0: Svagare än jag sang svenska Ida-Lova här i NRK-PN och Kompass. Adrian Lund har Tourette syndrom och som du sa i stad så kan det vara fristen att gömma sig bort, men du är föredragshåller och TV-deltaker. Hur förklarar du det? Det hörs ju ut som en som bara vill säga vont hållte på sig.
1: Det är ju kämpeselpining kommer jag tänka, skönna ju det. Men det är liksom, jag tror det hjälper att ha den ADHD:n min I tillägg det andra alfabetet som gör att jag tänker inte så mycket konsekvenser. Och föredragen, jag visste ju inte att jag egentligen skulle lika att stå på I scenen, men jag satt mig I en position där jag plötsligt ska ha ett föredrag för Norsk Tourette-förening och inte kunde träcka mig. Men så märker jag då när jag står på föredragsscenen första gången, massa tics bara går på, jag är kämpenervös, jag är livrädd. Och så kommer jag upp på scenen och börjar snacka och så blir ticsen mina borta. Och jag ser ju egentligen allt som jag tidigare har tänkt och så I vuxen ålder att jag aldrig kommit att göra de skumlaste tingarna I hela världen det är det jag gör mest av idag som jag sett mest pris på och har mest mestring av. Och det är det som är lite artigt syns att de tingar vi är mest rädd för. Hvis vi klarar att koppla om det hodet lite och tänka att kanske det är det jag ska göra resten av livet. Tror jag har klart att tänka lite sånt. Jag ser I hvert fall det med själv att det är dit jag har kommit att jag är kjempeglad för att jag kan jobba som föredragshållare och driva för mig själv. Jag tror inte jag med mina tics och det jag slitit med idag ville klart att stå I en 100% ordinär jobb för exempel. Mindre jag hade en del rättläggning. Men när jag kan driva för mig själv och styr dagarna mina själv och ha ganska mycket fri så blir det lite annorlunda.
0: Adrian Lund gäst I Kompass nå. Han föredragshåller, känd från Tabu som går på NRK TV. Och han har gett oss ett inblick I hur det är med Tourettes syndrom. Som vi hör ju lite av exempel här då. Du Adrian, ja, du flirar lite. Kan du flira då?
1: Ja, det är viktigt att flira det. Det är din självironin. Det visar lite min trygghet också. Och hade inte kunnat flirta det så blir det väldigt vanskligt för folk att förhålla sig till. Men så har jag haft perioder av livet där jag också har flirt för mycket av det, fördummat det lite sån. Och det har varit lite uttryckt att jag kanske har varit lite uttrygg då. Så jag är lite upptatt av att kan flir med mig men inte av mig. Och jag kan också flir med mig själv men inte av mig själv hela tiden för att avväpna det. För det är inte alltid att jag må avväpna det, sant?
0: Du har sikkert brukt lite tid på att på en måte få de tankene där på videregående så var det så tøft att du droppade ut varför det?
1: Videregående det är lite intressant för att det var inte först och främst Touretten som gjorde att jag droppade ut tror jag. Jag var inte särskilt mobbad på videregående men då har det visst sig 14 år efterpå I det jag fyllt 30 så fick jag en ADHD-diagnos I vuxen ålder. Och då gick det upp en del lys då falt det 1000 duplobitar på plats. Och jag kände att nej, det här det är ju grund till att ting har varit som det har varit. Jag var full av skolevägring och kommer inte upp, kommer inte igång med dagarna och klart liksom inte att videregående ansvar för egen läring, säger de. Det är det värsta du kan ge en 15-åring med ADHD som inte vet att han har det igång som kommer sig på skolan för att han må när han går på ungdomsskolan. Nej, där kan man inte droppa ut, men den måste inramningen så bara sklider helt ut.
0: Och så bor du då hemma hos mor. Vad var det du gjorde mens du bara var hemma? Alla andra var på skolan.
1: Nej, det tog ju 2 veckor från att sluta gå på skolan till att turt och fortälla till mamma. Jag var livrädd för att jag skulle bli skikkelig sur, skikkelig skuffa. Och så kommer jag hem då och fortäller till henne och så säger jag att ja men kära där, jag gick ju restaurang och matfag med hovedfokus på servitör. Säger att ja men kanske inte var servitör du skulle bli och tullar vi lite med motoriska tics och så flirtar vi lite och så blir det på något stilla och tänker oj var det så lätt ja men då kan jag gå hem och sätta och game och slappa vara I komfortzonen och vara trygg och så blir det stilla och så ser du på vad du ser där djupt in I ögonen så du får inte lov att gå hem du må göra något och då spänner jag mig ut I jag följt varför man spänner ut I jobb på det som då var ICA hvor jag skulle sätta I kassen och klart att sätta I kassen, ja kanske en halvtimme I sträck. Det var så skummelt.
0: Varför det?
1: Nej, det kom folk där som jag skulle möta. Jag satt där med mina tics som inte var mycket då I det hela tatt. Men jag var så bevisst på den krämtingen och kastningen på hodet och de här tingen att jag på något sätt tänkte att alla såg det. jeg stod mye mer uttrykt I det da, med de få tiksene jeg hadde, enn det jeg gjør I dag, hvor jeg sitter på flyet og roper som en idiot. For nå står jeg liksom trygt I det da. Mm. Det gjorde jeg ikke da.
0: Det var litt dritt med vekselmynt nå, har jeg forstått.
1: Ja, du hørte ikke at jeg var på jobb på grunn av tiksa, men det var jo før Kerskar og sånn, så jeg satt jo der med mynta I handen, nesten klirret. Du, da tenkte jeg, nå hører folk at Adrian på jobb.
0: Mm.
1: For det var jo ikke tiksa de så egentlig, men jeg var så redd for at folk skulle se det. At... Ja, så da fikk jeg ut og rydde hylle I stedet. Mm. Det var liksom den mestringen jeg fikk av front I hylle med hermetikk, Vesterålens fiskeboller, joikakake, du har ikke lov å si joikakake lenger, så det har jeg også hatt som tiksa en periode.
0: Ja.
1: og... Det liksom den mestringen der var helt enorm, og så husker jeg Anne-Sofie, som var sjefen min der, og sa at det noe av det som setter sterkere meg, du må huske at når du på jobb, Adrian, så du ansiktet utad, da det viktig at du smiler, møter kunden sånn at de får lyst til å komme tilbake. Og det noe som har hengt med meg, sier at måtte, hvis jeg møter folk med et smil, så får jeg gjerne det tilbake. Mm. Men jeg må starte. Og sette der jeg utrygg, og ikke tørre å møte blikket noen I det hele tatt, så får jeg ikke noe blikk, for da ser jeg ikke de blikkene. Så jeg tenker, det begynner jo med meg.
0: Mm.
1: Men hvordan skal det begynne med meg når jeg sitter og livredd og utrygg som 16-åring I en butikk, når jeg egentlig ikke tør? Må jeg bli plassert ut I det da? Satt litt forventninger med kjærlighet I ryggen. Mamma har jo sagt I ettertid at hun synes det var vanskelig å pushe meg ut I det. Og ikke sikkert hun har klart det hvis jeg hadde hatt de voldsomme tiksene jeg har I dag, men hun så jo noe I meg som jeg selv ikke så.
0: Mm.
1: Det Og det jeg veldig glad for.
0: Tilfeldigvis skal vi spille Lille Cæsar her nå, og sangen som heter «Elsker deg».

som man tenker på umiddelbart I det du ser en hund på frifot. Men låta Who Let the Dogs Out av The Bahaha Men, det en av de. Det nok ikke alle som har skjønt helt hva denne låta egentlig handler om, men du en som ikke vet, sånn som jeg for en liten stund siden, så kan jeg forklare hva som egentlig menes for uttrykket Who Let the Dogs Out? Det en metaforisk kritikk av menn som roper etter damer, eller bare ikke viser dem så veldig mye respekt. Og det var budskapet til gutta I The Bahaha Men da de slapp denne låta I året 2000. Og låta, den kom faktisk ut på datoen I dag for ja, akkurat 26 år siden. 26. juli 2000 var en flott dato for musikk som forbindes med hunder, eller da. Egentlig, men du skal få låta her.